sestro srca mog. Čisto ko plamen ljubav dao si mi, a ja budala prošao.